0: yanko ana yo bra gure na ka se wate
1: wate ho aha na se se o modwuma nyina aye basa
0: aha
1: nti mi mra
0: aha
1: nti mi bai
0: aha
1: na baba te wayere
0: wayere o de ade se form no
1: na o tire mi adani
0: aha
1: se mi mbo
0: aha
1: me so son kurai
0: aha
1: bai ye nya de pa
0: ampa
1: na bai fu nti nkola no ma bo wa mo ho ba ya
0: se
1: wa mo se bi nfa bi mra
0: ah wo ye baifo
1: baifo
0: ana wa bo nkura no ho ban aha te se wa wo ma no sa ye baifo ana wa bene aha ana wo na wo sa de ba ye ne bo wo ma no yo bra go ne wo mo mo keka ho no ho ban
1: ya ho ban
0: ana wo mo se sai
1: semen fankola ni bimra
0: abraifo ne se fankola ni bibra
1: na mato ase se de omo mpe mi sika bi omo pemi ame na me mani bi nam
0: ei
1: na me
0: just meba ma mi nyabotre kese wono wo ya baifo a wo do ba ye ne bon kora no ban
1: na me le me
0: ozai
1: me ton nam no na mawe
0: anti se omo kese fa wo babra na wo wudi sika akoto na wo ma na tena se ene omo se se de
1: Omo mpe sika
0: no mpe de ai
1: omo pe nkola ni bi ka tire ni so no omo pe
0: omo pe yo bra goro
1: onu a wo hwe me no
0: wono yo bra goro no omo pe no
1: me ne nyina hwe me na nso wono de e ka tire de e odo wo maame ma wo maame so do no
0: obi a wa na wono oma ni nso ya ba ifo
1: ari
0: omo ni na etire sei ese wo ba je wa ye no ko ye de na asi
1: ne asi ni se Enkola ne se wo mu wo hono ma ma koye ne o kire mi ndu akoshe fom.
0: Aha.
1: O mu wo hono ma. Ndi o ye na mi ye se eya asama esi ni. Enti no me de wo mbaba. Nti wo mu ba. Ude ndi ebe hunu wo dan bia ne dika na ye mia nkume.
0: Ah wo ka kire mi se wo be ya kwantre. Na kwantre na wo be so fom a abetmensa ma wa ye ni bi koshe wo no. Kese di ebe be kire ni se abaifo ne be kwankura no so. Na yo bra gono no mbekwa no so.
1: So
0: eh ya ka kire no.
1: Ono na omo se ye pe.
0: E tu ka kire yo bra gono se obi omo beba no so. Aha, ene ya dai.
1: Enti mi ame be bi e wo hunhun no. Na me ba ni ade bebe ni e.
0: Aha.
1: Wo be hunu kanka bi wa dan ni.
0: Aha.
1: Enti wo huna ye dika ne ye mia.
0: Aha.
1: Wo nkume Tu me dia omba timi akum.
0: Eti wo no da obeda ne dai.
1: Kanka bi ye.
0: Wo na obeda ne kanka bi adi kan.
1: Ye ne ebe ko ye bayi bua ne kanka bi.
0: Aha. Eti wo obedi kan. Aha.
1: Enti me ka sa akire mba ne.
0: Ampa.
1: Enti mba ne se mate. Na nsa. Ya bo man ko fo ya buru mi ama. Tintina mi enko nam se ne mo mi enko e. Ene ye kure ye. Ye koko du ho na nye me ye me yi na na nye mi di kai se
0: aha
1: fe du ho no ma me ma na me ba na se wo hu ni sa de na e ba fi se wa yire no e bo no ho ban wada ho na wa yire bi e twafa no ho na twafa no ho wo hu se dem ho ya shishishi
0: e wa bro tire ho
1: wa bro tire ho fe wa so de ye se po hwe se E muane sasu aye ba.
0: Kanka bi no.
1: Sasu.
0: Na namu yesa na mukoye.
1: Eya mi yensa.
0: Aha, te so na di kan.
1: Sam na me kwachire.
0: Ampa.
1: Enti e kire yesa epe no. Afi die. Abre wayi, wayi mi atonje.
0: Aha, te so ka ende wanku.
1: Na bi.
0: Aha.
1: Ni pa mi ni normal ye so popopo. Nu e
2: odi. In she rye fe.
1: Ba e so a progun so du mu gunu. Na odi gunu kru abem. Gumu fedi ya bomu ni lewo.
0: Hey,
1: fedi.
0: Wodi ani ewangu. Wo ba ifo zo so fa ho adi.
1: Fa me ho adi ma ba. Enti bra e ba bedru fi no. Ana omo so so ade a chen ya. Omo nyina obi awu.
0: Hey,
1: omo nyina bo funfunya. Wase meti ya me ya. Er ne kwa omo nyina awro. Mi nu ne ka me ho no. Omo wo.
0: Aha.
1: Enti safo sa mama na mama meka
0: aha
1: anchire na wa ansa mama ya de foforo wa moa me a me zo nkura na menta obia
0: ampa
1: man no so sika so mo pe bia no me de mama na obe hwefi a enkura ya si abre wa metimu a enye fiketwa na ho na mi kokuno na ho so ne benya nkwa mo da mo abai kwase ya na mo de ba mi di bi sika na matro na mare
0: e je se ma mi e beye no wo be ja mu ana wo be unyi
1: afa ha mi mempa mi beye obi e baka se beye ye papa bia wo bua enti mempa enti na me di aba
0: it's on petty na de aba enti de na wo ka kire obi o wa bro kire a enye ma nkoyie ma no
1: se wo ti ingresi o bro ni kuro mu ho ba bia wo ti e bia no kaswa fo abete
0: abete
1: abete mensa
0: aha
1: bran ho
0: aha
1: wose beba
0: wose abete
1: abete
0: aha
1: aha wo ba wa brochira manenti enhira
0: ingresia
1: nshire nshira nshira
0: aha
1: manenti enhira
0: aha
1: ukwara na dwibi ade bache ya wada
0: aha
1: sese mi wala se nko ba bia o
0: wuti abete mensa
1: mitie kwa pe mi se obopon ansa na mada entu obi a fa na ha na dadju na nyina nko kwa dia peja
0: aha abetmensa
1: abetmensa ho ni nyame nam ne basa so ebe josephu ba yin ni mpebie
0: mpebie ya da yesu kristo ti azefu ase ma me wotei wotei anu life o wotei what me di no ing o se abeti ba me wa ka me di ase no ah e di ye abeti wo se abeti yee enye hwe